0: Sabre dia ye tubrika fa ye kobrekum ehɔ ena komapa 89.3 FM wo ekase ye demo dendende abiola gh abiola edia no abo ano edifri brekum ene ne mpatase ba mienti we
1: obiri ma mencha na fe yencha ti efo nyina fa beti mu brekum na na wotwe mudu ani kire mu brekum a awe ho sema esiye ya ma fo brekum na ne benkasa wo mbo nyenye ni da breko e trese na e awe ho sem papa apa abrante wedi finche na dia sa kwa dia nan ona kasa ni papa ni mpo ya oje ni kwa efi ni nchem wa tumu no na ababa ya awe ho sem papa na abrante amika na semedia ya feme ya amankora Johnson dura feme udi na abrante yobi ya na sabi owo adimu hao kakra ina owo sampa ana ni papa ye feno Mr. Ye Ate Jacob eko kofa anaba abdu kums ye benkasa na eno ana nche sana ano ya wono ma ana nche abrante fi akum eba fi woba fi ya ama nipo wapipo ye nina nse obini ni papa yaku ewe akum na hondi wede nebe fi na wabira wama ufoko anaye kukudu yeno ni adese ni papa yi ana chose nini wotemu jema nungkwa etwe fi ni nchane no ani ya sabe firu bisa abrante asumi ya abrante ano ba ye nina nse wane ni wade ne papa wakuna wakuno ye nini na baba ya rebo sempa papa nchi emirante ya no edu wanzake kana kakwa ema ye frag ye posi po wamu wabirikui kama mba anaye eba eba che abrante ya ye fenu odi amankura jonsi ye fenu odi ye veche no edu niko kopie mwede diwe fia no ewe brikum ye brikum east ya honu ye niko kutu na fia munu so ye kofa ye eko kofa no ye bebia ye he se ebripom ye beye munu na fia ya pene kurabre enti mili obri udwe ni chile mbrikuma na watu ima rehu sema isi brikum ye west benkasa abranche ye wajin kizine biasa ye fenu odi ono nkasa ni papa ye Mr. Ate Jacob wono mu
0: jeremy
1: abra womo eko afum enti abiola chi chamani koni akoma pa fm brikum
0: enye yena abiola ase de odifri akoma pa fm baaye ena wote ye no
2: ya da ho jina brikum wono mu awia ye bedu fufu ansa na ye firi ho ye kwa chris fm amansan so makrofa so makrokrotum sre amansan ye kwa ba
3: ba fo mejo so awia yi
2: ah ye du brikum de fa ye fa baabi ye na ye nante
3: mera se ba fo ma achi fo ni afo nyina kwa ba emra bunu manta mu brekum Chris FM so na wachi mu nsem no ba fo yempo ni we hu kuma bi na brekum o ba brekum we sese sie ya nsem ba ko a eji ne ho mena ya obi a eka bi eye illegal mining na se galamsi hu nsem na msuma o ba ben kasa amama so ene na hye so ne nsia no ka ho na no na nanom ye nhyiamu a weye na nasua no dikura wo ho e na na ose amankwa otunsa fere mabunu a ewo na nasua ne se o media no baba ye na ye hunu omo a galamse ne ye se yemfo aso ene wo mo so e pese agi tum fi se ye kan 7 period sample ne se asase enti se brani mu na yabo ne bede enti se obi timi koto na asase gi ne sika na che se galamse no kwambi su no se anipa no efo aso na nkomo no enkwa wiye no ena mabunu ni bi koko bepa bechere se ya omu kese diya nchise ni isi konwa akwa ese mpanyifo ni bimu wawwa wama fwa kuntuna se ama asemno kuyono ye nchimi mwaye ni mfwa druntu enche ase ye katasumi mwaso anso juma nwa ni ye illegal mining galamsi no koso pa ewo nenesu ya na mamaso eni benkasa diye mabunu ni ye se na kuyono nyamiye ni mwamune diye ewe se bibisa ewe kosoa ye fe ni se corporate responsible mining no abayin chini na wafana no metu no wamanfono ehu ni se diye koso na abayin sa wum ne mu manko bane sa aneko ye se eni po kuma yabi wa wano wamanfo ya chile na ya ni ebimo kudi mkoma nya diye se wambe pine ene ni wachina na ywe ywe chile ya kwako se wamon saate ama wama kwako dane ananafo chuba bi kumu west ya na anu nenesu ya na mbranche ni maba wano wamu kuku paye paye se wamu so ebe ka sebi yoye nse usukoko ni ya tubi di achile ama wanuma huse asa aseno eni kurunu so eye mabunu dia nchi uba biku mwesi na nashu ya nwa na adie si uho na watu yi eni na uye yenu no
2: ama nsani su makro fashu makro kusum se brekum Chris FM
0: asida FM ewa buwase na eho ena yeni ya kuakubo nanchi mbutu kuaku diya wabu wabu wanufri buwase adansiri ni mpote muba ni mienti yewe
4: yo eye tiwa ni na se na wotwe twe mu no ye fa se bobo no me bi so e ma de se e hu se e su e ma ne hu si eye wo mo mu ni die kon kan e wo ewi ni sa tre mu e de aba ba tu gase afire e su yu mo pa ti e ye se hu si e de ti su e sa se se to no ye wo do no ho do wo bo asi kru si ni potema e su ri fra se pe na sa si e yiri fa man fo e du e bia yo de se pa na so no na wa ya koye eye tuko tre na eno ene na wo twene ye fatu akoma pon so se ye bon sa kakra ahwe mia mia ho du nso to a efa wo mo no na ne na ebirimu ka nyina ne se eye galamse ye abeya amamfo tutu to abna na enwe nkwan chen eni ku nfi nfi ni mia mia ho du no ene na nso to a na ba beta mu ani ntino ye tu na mon e de ye mebi gu akwa mo na na bi bo eye adanse akwochre hima na na se wo duru oto so ni no se oni ni mu no ye sa se ne do so awo boasi kuro fifi ani ntino galamse e koso e yade adrewa e ni hidi na na ye mpeso bi beka se bi agu abrahu fi ye ko na ka chire ni kodi nkomo en se ma wo ke nyaa ni se ade se ka se wo no adrewa no awo ye ohima galamse e koso wo boasi kuro fifi no ye sa se ni bi no wo se enye nokro obi obeka bia no betin de ni agina mra kwan so wo se se obi ni so no na etu galamse e wo boase amasisi so to yiri fa manfo no onfa ni nyina so emna dansa kwetsa hinchi na oni sibo hinia esite na anso wan ko ye de ni chemu e wo buti ho na timba market wo sisi ho na ye sie dada a mc ogen ni nyamfo wulem kofia zu wo tu ade se de wo makọ na e ho na nkasa no amna me da ho no no ani nipa na nkasa no no omo bo ano edi koku ba bi nanso na nanmo ensisu se wo itimi nko sie dada se kwa kwa project bi ho gise wutu na mo na manye ni a ene ma se fata no wetin ye nti mo hwedi ni se amamre kwan so mo betime yi apaye anso mo tire project bi e wo buete asa ma do ho kwa nta ho no kwa ku bo nti asedale 2.3 fm obuase mama ne boro no
5: kwa ku e ya dase ene de odi free adanse buase aba we ya mane boni kwa ku bo nti ne dia wo dia ba e na wo te ye no
2: ye kwa wa sample ho King James ene free ho no eba king
6: Bago
2: bibi aboko
6: o na mia dum bibi aboko wa sambo
2: ndi aye na ntia wie ye
6: ya na ntia wie dia na ye mo bibi akwa ba dia ba adum 16.3 aye fm 2 beka shebe na ye mpiem o wa sambo wa we die ye bebo ni tew na ochi mu adwadifu ahima e fa na ntina na ani adwadifu e wo mpo e na isu na mu su ni na ne se u be piem o wa sambo wa se bi o ba wa se fi asia mpo e na ye district capital na nso be we e twa se bi o ma mefu ni my team a omudidi dwa na chese ya we ho sem pa pa pa pa na nse ye nso ko unity na e wo be hwa ya so fem se bi e ho e na wa sambo e nyina akokodi dwa e beto aduane be no na nso no hwa na chese ya we pa na se bi ya kwatoto ebe nwa ewofie na jodifuo ni eye twa muhima antena na wo hawo ni wasoma wo kanya ni se ebe yanka baya na se mpenfuo wo manzi ni ntwe na ni emehe eye mpoja wo ba eja ni rufi kompo ni rufi ya ntina
7: Miami, July 5th and July 31st. Ice Cube's Big 3 is back at the Amerant Bank Arena. Featuring big stars like Dwight Howard, Joe Johnson, Lance Stephenson, and more. And featuring your home team, the Miami 305, led by Michael Beasley. Grab your tickets now at big3.com/tickets or Ticketmaster. Presented by iHeart.
6: And see, we eye adwadifu e wompo e tutu sre ta antina na e dwa mihima e diku na nim se o tutu asre se aban emrem na mpo no e manchu ntanfu amo ano me maboa na montumi enye mpo dwa no enfoma mo se de be ya o metumi atena mu adu mu dwa we ene aman
2: King James e wo wa sample ho Unity FM ene yete ni nkan
5: ene ya mame mfa wo ene nkyre agresso dru ho ene nana mwani nso ebutuo na de waboa no awia yi nana mwani mfa mae nana mwani Toma ye tiyo.
3: Obi, mida si bibri. Se ube piemo gumwa ejuma ko traditional area. Oma hini eye obrimponyanfu kampa otosu dubako. Na nana abon humo diya ya diya chile se. Eye mpempi no sebi etu enye kinafua
8: na tumi atu yi papaapa nti na hemfo a ono di juma e won council ho no ebima bom ho bodi aboa mo kru no ekoso a etumpon nti waya award ana se wabo ahemfo ni bi abaso a wa kire edo e di akye papaapa na ahemfo ni bi ahunya abaso bodi no eye gumwa ekrofo hene gumwa bofidu hene ena eye gumwa jukwa hene ene ahemfo bebre a omuka ho na jumedi ni nyina ebe wiye no ena gumwa jukwa hene na na aidan ah eye na na aidan na wegu mwa jukwa hene no mbo na baso se ono no hene a ne modin bo esu ni yi papaapa na bre obempon yanfo e kasa no che operese se wuhwe abaso bodi no de amon no ode mmo se de be ya ahemfo nka ni nyina so bekoso na o mabua magumwa etuetu mpon na na aidan eda ahemfo eda o mahina se sempo wetumi abo ma baso na wakire eni so ede amon nti obri se obepie mu gumwa ejuma ko traditional council na se traditional area o mahina obempon yanfo kampa abo na ahemfo abaso
5: yo Nana mwani mo radio di free swedro aba
2: yen fire ni enchre mu atebu biga sari ifa tobu fm ena wona biga sari e mo ha
9: bafo wedamo
2: atebu wako
9: boko
2: ai ene ye tiu
9: bafo ni nyane ne se eye atebu manwa doctor oyempon yeboa esiama osisi yin nyina ye ken hu bumu a ke betimi aye na oba ye nema bebre na esi na ni so na de hia no ewo ye mpatuma pa no eye enwumasua eno ene edikan eno na nam so ama na wotwi mu akosi adankwa na makomako adwunu yinu ewo eye ashe suku mu no mu a ene ashe ku mode no otinye yi mofra ni nyina ade afi ho se wo munko no munko nkoto o madisua so ewo ho no na wotwi mu ensema ede besum ye tiefo eni biga sare atobu fm ate bubu
2: sare atobu fm ate bubu ye dase papa papa papa papa papa papa pa.
5: Wei eye biga sare dia oresu di free ate bubu ede ba ye ena oti ye na ne ye mfri hai na ye mfa ye ni enchire nsem fufuru mu na jese ye kwa yeba Kwasi Poku homeboy aha homeboy Kwasi somwa Royal FM wanchi na fe dia wanchi fonso aye anti wabobwa no no hwegu o maye
10: obli me da se ayabe se endra ena wanchi mantam ha nyina ka bom aye health work so ngokra ekor so ewa handum ni nyina ne se wanchi minister assembly ene sports committee mo bonchi bono region e kambo mu se omo de health or so nkokra e de be kse so e wanchi ana o hwe ndra e tawe ni be he enye o ka chere o de wani chere wanchi ni mpata mu hanuma e ye ye mc ye mafi ka chi pe ni e ma mi go e poku jemfi e di ani mu sports committee o mu finish nyan e bon region e ba ye ne de health nanti e kama kama pa fi wanchi fifa fa kuruma kopie wanchi e sports stadium na e fepa e ne wie no ana panyin po da ye health ye sports committee na no e de tu jafe exercise na ye no gidi se e bit maboa e ma manfo dodo na monta nanti o ma monta nya pum din bit maboa ma pum din na o ta ye exercise e bit maboa ma wanyi ni che na ho de no so atima gina e wie no na mention crash panyin e ma me gore opoku jafe di to so se odo bibi a so ma mu pie firi fie be nanti ye se bi o ma pum din bit maboa ano odomu nyina asese obi abana nye we nkwan be koso aye ebre na be nyina bosumi achi achi bia no ye be mon wodi aye na wie na odi gina asese o wanchiman obi bia emra na mehwe na pomudi na ye Ghana Health Service asin konya omodi ya pomudi nchirechire no wa bia lebia hawo no ya hani amao adru ena e National Health Insurance o gina so ewi ni ye wa odi ewu bia no bra na wiye MC na fa ho kase oye ebi abua wenchi mai amani amdi free wenchi Kwasi Poku homeboy waya FM
5: wei eye Kwasi Poku wenchi homeboy ena yete ene yanko yese samia sari abantini
2: samia sari abiyo wei maminye na kini abe yi ose ni meka bag weja woke mando pe ya ose blue black una ufuka no ewo fadama ena usi wa veno na bag no wejo kanum into a sere bebre wo abe hu e wo kanum no wadom afre 050 638 4533 makeup bag become makeup bag at near my ma this is your hu lipstick ne lip shine ne ne richuchu ene mi bi no wo bi mu abe hu bag ne blue black enti bomodin as wo hu wo kanum ofa kanu trotro fadama junction ene osi wo aveno 0506384533 nti driver no so ebia ne passenger bia hu e dia ma wo no wa frɛ 0506384533
5: Evelyn Dadimos ose asenya brim ho na ohwe ye free na offer college yanta chibutu America brochimem offer wose ewie woni ya na jese wajiji adem wose ne ho yere wajiji adem a jese kase no ot from America offer nyame sho bebre kwaso aka ho na opening kase ya pa kedu gasovin CEO ba kope wose se ewie obutu ya sentiment group ko masim CEO kwabena educate adu gasovin Penny, I mean, shop, we shall. Now, Joel, what's it? And she asked Uncle and Coma Masaud Cabran to aka Kandu, or say incoming constituency organizer, Autisenia East. Was order number two, and Obia and Tumano Kandu, the do Masaud Cabran to number two, was Ono and Elcro. Justin Ajabin, was a Mushu. Me shamo live wa shaman atadika oh ya chia atadika fo nyina Steven says yan opani Washington DC fo ho ye wose prophet bi we fake pa oka se Croatia wonum ye be she wonum so ko sai exact ko Steven if you na ko beti pa Amos Day wose nyame shrame man Ghana Master Planner Junior Kentampo osi adum FM kase papa munkoso amadwuma pa no na bibia enye kama na ochia Yakubu Jabel dodo na friend last hour income senior west constituency organizer NPP ono so edia ode abano no we so efri abranti me kase tia no so na wama na atwia famu abasa na be hajini bi mu ene eye birthday sonko osi osofo pani na ode ema no Enti happy birthday Enkoma Reverend Obed Denchi Wano neye kofa bae Wano ne kofa asore ne bae Kingdom Foundation Ministries Atomic Runabout Wano asore ne wo Efri wujire eno oba ba Eho Eye sofumame Doris Denchi Eno fe ela eye oba ba Wano mse Papa Yankumpo chedi ampong Kwa mba se yadom Onko suwanto nsumpenguso na emosra no koso anya kese kopim se be kese da na nnam so masore no enhita wiase afa na nyina Reverend Obed Denchi happy birthday koma na wanyam finishia di osiam yenu ti nyame anya okese bebre
2: yan fasa da ma DBS Industries o se 10% discount on all roofing products bomodia na kruuda no so ma enye ye ma enye kama kama osutwa bre mu oda watumi ada won okita mu awie me de kase ebre wo Kwankule nu ebo ye chidom bina na ye chiwa eka hu bi ena Joel ema won sakan ye wo Facebook YouTube ni handles awodo ni nyina eso awie ye ye ne eso mo bafo redu amo mene
5: obri ya boa Phantom Film ye ne eso mo na production team no ne obbo mu din kwa wi
2: e bo bi ka ho
5: enti wa bo wi dia ne no na nka meka chese ne faso so enti sabre ye me muso ni akona agukansi emrante no da bi ne kra de we no her room after church we are pokuya 101 is baby akudu no say work up no no atinti yes abay normal program no ga kra ti after church e be bo gospel dia de de eh ye de ko pe ko konte bi edi ti e be nyime be san ba beto aso ya mamu nyina mu aniti a adeshi
11: come on
12: isra 104.5
11: muati
13: na ukuno obeda de Ewa kwenye imu, yeti nini na akumatie, esro, eni kumia, ensese eye upia atiswa. Eba ye krom haseya, asamka, enya mwade, enye kukukuku, eye kasa. Sasa munuwa, etiti uo, mawe bibia enye yenu.
14: Fabre ye, obradwumadie so. Ye dekatso dia da ama. Obradwumadie, ye di brawo, adwoda fiada. 1 p.m. to 3 p.m. Ewa Adum TV, ene Ishira FM so.
15: OneXBet